0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89، نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک، جسٹ یو اینڈ دی میوزک، اینڈ دی میوزک، بیک ٹو بیک سٹارٹس ناؤ۔

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: نہ قطار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
3: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو, سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس اور اب جاز کے ساتھ 5G ریڈی, اب اویلیبل ہے جاز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائس کے ساتھ. چاہے فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جاز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیژن آپ کا. جاز, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور.
4: دی اولڈ کمیوٹ از بروکن, وی آر جسٹ ہیئر ٹو ہیلپ یو اوور رائڈ اٹ.
5: اے بی ڈی, دی رش آور, 5 ٹو 8 پی ایم,
6: ا نیو ایرا بگینز.
7: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89. وی آر
8: پلےئنگ یور سانگ.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: City FM
1: 89.
5: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
6: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو, سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس اور اب جاز کے ساتھ 5G ریڈی. اب اویلیبل ہے جاز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائز کے ساتھ. چاہے فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جاز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیژن آپ کا. جاز, آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور.
7: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی, بے وقت بارشیں, سیلاب, خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں, کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
8: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
3: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
4: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت, ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے, جہاں سیلاب, گلیشیئر پھٹنے کے واقعات, شدید گرمی, خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, الیکٹرک ویہیکل پالیسی, جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں, آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
5: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: City FM 89.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: No talk.
5: Just you
4: and the music.
5: Back to back.
4: Starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K-Electric, and Selani Welfare Trust.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy!
5: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں، یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل Pakistan Airports Authority.
1: City FM 89.
6: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: The release date has been announced for a new film inspired by band Green Day. The film has been in the works since early last year and will be out on August 14th.
4: You're listening to City FM 89.
7: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
8: City FM 89.
9: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت، محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت، توجہ فرمائیں، ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں، یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں، آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں، تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں۔ ڈائریکٹر جنرل Pakistan Airports Authority.
1: City FM 89. You're listening to
8: Non-stop hits.
10: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: پاکستان
1: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
2: کشی جام شیری سب پیتے
3: تب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے. ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی, بے وقت بارشیں, سیلاب, خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان, خصوصاً خیبر پختونخوا, ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا, جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں, کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
5: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات,
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: پاکستان
1: نہ کتار نہ انتظار، اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ۔ ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، اپنا ٹکٹ بک کریں، اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ، کبھی بھی کہیں بھی۔ ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع۔
0: سری ایف ایم 89،
2: وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
3: یو آر لسننگ ٹو
4: فل ڈسکلوزر ود سبا بانو مالک۔
5: Welcome back to Full Disclosure. I am in a heavy, heavy nostalgia mood, so we're going to keep it going. Here's Justin Timberlake and T.I. with My Love.

0: نے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فروخت،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
6: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
8: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت، ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے، جہاں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کے واقعات، شدید گرمی، خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے۔ بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا۔ آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، الیکٹرک وہیکل پالیسی، جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں۔ آئیں ہم بھی درخت لگائیں، آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا۔
9: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
10: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
11: یو آر لسننگ ٹو
12: فل ڈسکلوزر وِد سبا بانو مالک۔
13: Welcome back to Full Disclosure. I have an interesting 6 months ahead of me. And if I could manifest anything, Maja Jordan, if you're listening, which you're not, and you're going on tour this year, I need to be there. Just based on this first song, I'm so excited for this album. And I do not follow a ton of celebrities on social media, really like hardly any. But Maja Jordan is one of the people I follow just so I can find them on tour. So guys, root for me, because I'm rooting for me. Up next, another person I would love to see on tour, and frankly, I think they should go on tour together so I can see them together. Here's Georgia Smith with You.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: قربان. کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
3: لاٹ برائے فرو،
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
9: You are listening to City FM 89.
10: We are playing your song.
11: No talk. Just you, and the music.
12: Back to back starts now.

0: پاکستان
1: لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری
2: گلاب اور سندل کے خالص ارکیات
1: یہ نیچرل ہے
3: جبھی تو بہتر ہے
1: لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جام شیری
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ،
3: یو آر لسننگ ٹو
4: نان اسٹاپ ہٹس۔

0: کمرز میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: We are City FM 89. You're listening to
3: Non-stop hits.
4: No talk.
5: Just you and the music.
4: Back to back starts now.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: City FM 89,
6: your drive along companion.
5: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ایم ایل بنائے 32 گلاس.

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے، ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
3: Brought to you by Dettol.
4: Nine. We're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-stop hits.
7: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
8: Back to back starts now.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: فار مینی چلڈرن ان پاکستان دا چانس از آلریڈی سلپنگ اوے۔ 4 in 10 چلڈرن انڈر 5 سفر فرام سٹنٹنگ۔
3: آئی وانٹ ٹو لرن بگ تھنگز،
2: yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
3: I want to be the fastest.
2: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
3: I want to grow up like everyone else.
2: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
4: Nurture today, strengthen tomorrow.
2: Act, a Dawn Media Initiative.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: City FM 89.
6: You're listening to
7: Beach Camp.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri sab peete hain.
4: Attention. The standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy. New perspective.
7: The same 24 hours, but a completely different vibe.
8: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
10: your evenings just got an upgrade.
8: The rush hour with ABD.
11: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
2: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
3: Kashi jame shiri sab peete
13: عید الاضحیٰ پر صفائی کی روایت, محفوظ ہوائی سفر کی ضمانت. توجہ فرمائیں, ایئرپورٹس کے اطراف قربانی کی باقیات کھلے آسمان تلے نہ چھوڑیں. یہ باقیات ایئرپورٹس کے گرد پرندوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایئرپورٹس کے گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. آئیں ذمہ دار شہری ہونے کا فرض نبھائیں, تھوڑی سی احتیاط سے فضائی سفر کو محفوظ بنائیں. ڈائریکٹر جنرل Pakistan Airports Authority.
0: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
0: Beach Camp.